0: Rekordna suša ljetnih misijace je nastavila i u septembru, posebno od manjkanja godine terpuloze. Pred nekolikimi leti su si stručnjaki premislili kakovimi vrsti stabal bi mogli naše loze načiniti fit za budućnost. Pred par leti su zbog toga u Voristanu zasadili libanonske cedre, kja bolje zdržu vruće temperature i sušu. Judith Herzig si je bila pogledati kako je ova vrst stabal preživila rekordno ljeto vrućine i suše.
1: Na lozi u Letanskom brigovlju je za viditi kako su stabalja trpila od suše prošlih ljetnih mjesec. Velik dio stabalja ima kafetsko lišće. Ovo nisu šare jesenske farbe ke človek vidi, nego suho i mrtvo lišće. I kod mladih kulturov stabalj pravo da nije bolje, ali kaže se da su neke vrsti kod uprav libanonski cedar ovde u Voristanu dost dobro preobladale vrućinu i sušu, veli predsjednik urbarijalne općine Voristan Herbert Sinovac.
2: Ne lipo, ja, kad se tako suho, ali ja sam veselim kaj je to da dva tritla od ti stablo je skroz došlo. Ne? Tako je jedan tretel sam reče, vreda bio kraj, ne? Ja. Ali zato da je vako suho, ne? Još lipo da veliko što ne stoju, ne? Da veliko što ne rasu. To ne sam pravo zadovoljen da to vako ide.
1: Mlade rasline su na ovoj površini tokom ljetnih mjesec morale zdurati mikroklimatske temperature od skoro 50 stupnjev. Zvana toga nije bilo ni hlada ni vode za libanonske cedre, ke su na površini od jednoga hektara pred prilično 3 miljati zasadili. Svega skupa je dobilo 1000 stabal. Pokidop su libanonski cedri i glasto stablo rastu jako polako, tako kod i domaća i glasta stabalja. Neki ovih mladih cedrov su kume viši nego trava u koje rastu. Drugi eksemplari miru skoro 30 do 40 centimetrov. Prejme ljetos bilo jako vruće su se urbarijalci polak tanača ekspertov odlučili da je nečedu polivati.
2: Kako se jednoš poliva, jo? Onda se mora druga put, se mora treta put, tako, ne? Sra nismo polivali, ovo je tu veliko, a to je druge stable, kje smo posadili, to ti ne očuda več, a pa to ti ne je brig vako, jo? Da smo rekli, ćemo si to poljeti kako je to pres, polivati, a pa zime ćemo noko vidjeti, ko sam rekao, nandje li je snig ili godina, ali kako će to dalje pojeti.
1: Suša ljetnih mjeseca je nastavila u septembru i dalje u oktobru. Manjkanje godine nima samo posljedice za rasline, nego i za živine. More se skoro reći da se suša čuje.
2: To je prvi put da ovako ovako čujem. Ako se hodi odijen, to je glasno. Jo? To je jedno trave glasno, ali se dugoče. Jo? Šta simo kera, insekti, kometujete tako, ali libelnite tako. Skoro veš nižni vidi, to je vse tiho. A najjače je, če ja vidim i špiram ptice. Nedno že tiho nastalo.
1: Eksperti su računali da je još nekoliko desetljeć lazno za reagiranje na utepljanje klime, ali kod se kaže su visoke temperature friže došle nego prognosticirano. Kako rasline i loza jur sada trpu od toga je očividno.
2: Veš potem je da se mom skoro plakat kao vidim, če je čudan dijela ovo se skupa, nant, jo? A pak vaka vrima, a pak vaka vestabla. Nant. Ali i kar jem nutava loza, nant. Strašno. Jo? Onda mi je pravo strašno, nant. Kad si mislim šta će ovo biti, a to je to. Naša generacija zna ož kako je to bilo prle, jo? Koji bio snik, koji bio jesen, to tako, nant. Ali naši unuki, to, ti veš neće do ovo tako poznat, ja mislim. To je ta problem. Mi ćemo to još napraviti, no? Ali unuki ima dopak druge situacije odijen, ili još vako veloza odijen, ili odin kast, ja ne znam kako će to biti pak. No?
3: A zapravo je li tako da smo svi skupo mislili, ili barem i stručnjaki su mislili, da je to mož 20-30 let lazno, ali zapravo, kod izgleda neće biti tako, ne?
2: To ne gleda tako, to zna biti u drugo leto srati, v tri leta tako so pijenant. Ovo ni ekstrem letos, ja mislim. Ovo je kruče biti normalno leto.
1: Kako će do naše loze u budućnosti izgledati se ne zna. Pravo da postoji mogućnost da će ovde u Letanskoj gori rasti koči libanonski cedar, ki je dosle bio udomaćen u Južnoj Europi i u Bliskom istoku.

0: Širom šarom.
1: U nimškom Bad Dürheimu stoji jurta jedne dugo jako kurioza namještaj na rubu ceste, najme spovidnica ča je prouzrokovalo čuda interesa. Nju nije van postavila crikva, nego stolar, ki si je ovu staru spovidnicu sobom zjel iz crikve, zaku je načinio novu, staru su kanili hititi, ovu je pak postavio na suke i paletu i ubisio cijedolu s natpisom Spovidnica je otvorena. Nek u njoj ne čeka farnik komu se more ispovedati, vlasnik ofrira povlašći riči mogućnost takozvane spovidi tugov i nudi još i pivo, žgano, ar, liker. Ča imaju ljudi za grihe, to da njega uopće ne interesira. Prema koncu emisije mi ostaje samo već da se zahvaljujem kod vas svih za vaše zanimanje za naš hrvatski program i mojte još lijep i ugodan večer. Iz Burgo to velim ja, Petra Marija Živković. Na koncu će jačiti Vesna Ivčić. Naslov jačke je Krišnica.